0: Οξύνε κολέκτια.
1: Γιώτα σπατ.
2: Και λάσσας. Λάσσας.
1: Γιώτα σπατ.
2: Πω.
3: Ποιος κάνει ο ακάουγιατ.
2: Λάσσο.
1: Έκτου.
2: Λάσσας πω λάσσο.
4: Λαμπαδίνα.
2: Σάουλε μπαταρίου στάτιμο τρενίμπα πατρούγδια.
4: Προσό.
2: Αρδόκ ηλεκτρο εσνοδόιατ.
4: Ο κόσυρα.
2: Μιαστό βαλτζένο πρέντε μοντούτη η δουγεμπούτσου λάγκου σάουλε μπαταρίε.
4: Σάουλε μπαταρίε.
2: Τέιπ τέιπ, μοντούσιμε λάγκου, οκ, σου μοντούσιμε σιούγκσιμε ηλεκτρα.
4: Αχ,
2: ή και νεμπού σε ηλεκτρα. Τι βυσάι νεμπού, κάμιο ρέικια, κάμιο
4: ρέικια,
2: κάμιο ρέικια, κάμιο ρέικια, κάμιο ρέικια, κάμιο.
4: Ой, не жена. Ну и как... Kiek reikia mokėti iš to?
2: Nieko neimsim, nes minusas šioks toks bus. Kartais viską pasidaryti reikės tą dieną, kai būna saulėta. Reikės orus atidžiau stebėti. Ai, ir dar baterija juodos spalvos bus.
4: Juodos spalvos. Nu, nežinau.
2: Reikia žinoti. Vis tiek montuosim. Rinkitės į virtuvę ar į saliono langą?
4: Gal virtuvę.
2: Gerai, montuosim virtuvėje. Tik pasirūpinkit stipresnėmis lemputėmis į virtuvę, nes baterija tai per visą langą, jis bus nepermatoma.
4: Nu, dlačiau, tai va šiom domė būtų dėlėti, da, atsivot iš to gavaryti.
2: Da, visą. Там доме. Кiek метру проилгинамою лейдот матуат, кад галетумет на батерейос виска пасиюнгте?
4: Но. Это сказки какие-то, вы мне рассказываете, рвискас.